dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

blev pepp liksom. Ah yeah. Sam, Sam, what up? Rapper KZ.

0: život je kratak.
1: Volim cicu, volim guzicu, volim soču kapriću za picu.
2: Uvijek je sentiment, keep on sending kopca, ubijem male, moću pelikopca.

0: sam pravi motherfucker sportski tip. Da.
1: Pet četiri FM.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Hoćete u školu, malo fresko kuha.
2: Malo fresko kuha.
3: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
1: Svi bi u školu kad je malo fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi malo fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
4: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
5: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: 954 FM.

nego da pođem gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao.

Čirkolo. 13.9. u 20.00 Ekbalan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: U susret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-louise.com.

0: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Radio Maestral. Your music.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Nećemo u školu, nećemo u školu.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha, hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je malo fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi malo fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com i sve stiže domaće, svježe, dio.

ono, uđem u auto, 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690
1: 954 FM.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: I'll be the devil. Yeah.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Porta Rati.
4: Čirkolo, 13.9. u 20.00, Ek Balan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

I u moje se Galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

krava bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

Dok šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio maestral. Ah, yeah!

without exception. What do you need? Speak up.

0: Nećete u školu,
1: malo fresko kuha.
0: Malo fresko kuha, hoćemo u školu.
1: Svi bi u školu kad je al fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi al fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. U vrijeme sa Time Killerom.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.

0: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690
1: Time Killer
0: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: 95.4.

0: mi ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

0: Time. Killer.
1: Poneljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer Pulo, slušaš hip-hop. Večeras, kao što rekoh, posvećujemo se producentima, od kojih je prvi Patrick Denard Duthit, poznati kao Ninth Wonder, jedan od najvažnijih hip-hop producenata koji su se pojavili početkom 2000-ih. Rođen 75. u Winston-Salemu u Sjevernoj Karolini, njegov glazbeni odgoj počinje kod kuće. Roditelji su mu bili članovi gospel zbora, dok je njegov 12 godina stariji brat slušao funk, soul i R&B, te uvelike utjecao na glazbeni ukus mladog Ninth-a. Tako je odrastao u zvukove Parliament Funkadelika, Kemijam, Confunk Shuna, SOS Benda i Midnight Stara, a istovremeno je preko MTV-a slušao potpuno drugačiju glazbu, uključujući The Police, Duran Duran, Genesis i Talking Heads. Sve je bitno za njegov razvoj. Godine 93. upisuje North Carolina Central University, tamo upoznaje Fontea Lionsa i Big Pooa, s kojima će osnovati grupu Little Brother, i tu počinje njegova ozbiljna priča sa produkcijom. No, nije imao klasičnu putanju hip-hop producenata, nije bio DJ koji je godinama radio na gramofonima i zatim prešao na produkciju, bitove je počeo izrađivati na računalu, prvenstveno koristeći Fruity Loops, odnosno današnji FL Studio. Za The Listening, prvi album Little Brothera iz 2003. produkcija je napravljena upravo na računalu koristeći Fruity Loops i Cool Edit Pro. To je tada bilo značajno jer je velik dio hip-hop produkcije još uvijek bio vezan uz MPC, SP-1200 i sličan hardware. Ninth Wonder nije smatrao da je digitalni alat problem, njegov stav bio je da nije presudno na čemu je bit napravljen, nego šta je naravno konačni rezultat. Prije nego što je Little Brother postao poznat, Ninth Wonder je 2003. napravio i God's Stepson, neslužbeni remix cijelog nazovog albuma God's Son. Projekt je objavljen preko interneta i privukao je veliku pažnju, a time je Ninth Wonder praktički pokazao koliko se cijeli album može reinterpretirati samo produkcijom. Nešto malo više o samom zvuku Ninth Wondera govorimo u sljedećem bloku, a u prvom stavljamo fokus na njegove ranije radove. Slušamo Slow It Down, Loving It, The Becoming, Reminish i to je to.

0: Somebody in your group moving up, you move with them. Ain't nothing wrong with chain smoking like Virginia Slims. These are the Wonder Years, night about to blow again. The Wonder World team, y'all can't up with them. The Wonder World team.
1: Tako zvuči Ninth Wonder. Njegov temelj je vrlo jednostavan, soul sample plus, drums plus, chopovi plus, prostor za MC-a. Ninth Wonder najčešće koristi soul, funk i R&B snimke, a posebno ga zanimaju melodijski elementi poput gudača, klavira, gitare, basa i vokalnih dionica. Ali, njegov pristup nije samo pronaći dobar loop i staviti bubnjeve preko njega, nego reže samplove i ponovno ih slaže. U jednom intervju objašnjava da mu FL Studio omogućuje upravo to, rezanje samplova i ritmičko stvaranje otvorene strukture gdje se ostavlja prostor za vokal. Zbog toga mu bitovi često imaju vrlo prepoznatljivu strukturu. Melodija dolazi iz sampla, dok ritam nose jednostavni, snažni bubnjevi, a između njih postoji dovoljno prostora da MC bude glavni element pjesme. Sam Ninth Wonder je svoju produkciju opisao kao boom bap i old world produkciju, povezujući je izravno s Pete Rockom i DJ Premierom. Osim njih, ubacimo Jay Dilla u sos i imamo sve to trojstvo Wonderovih uzora. Pete Rock i Primo utjecali su na njegovu upotrebu soul samplova, bubnjeva i klasične strukture hip-hop pjesme. Od Rize je prema vlastitim riječima učio koristiti različite wails and moans, odnosno vokalne zvukove i teksture kao elemente produkcije, a Dilla imao je posebno važan utjecaj na način na koji Ninth Wonder razmišlja o samplu i ritmu. Wonder je često govorio da zbog soul glazbe mora razmišljati kako koristiti instrumentalne dijelove pjesme bez preuzimanja cijelog originalnog vokala i umjesto da pokušava ukloniti vokal, počeo je razuckati oko njega. Dilla ga je tu dodatno naučio razmišljati o tome kako poznati sample pretvoriti u nešto što zvuči osobno. Jedan od važnijih detalja njegova zvuka je također način na koji tretira bubnjeve. Ninth Wonder je izravno naveo Dillu kao ponovni utjecaj na način programiranja hi-hatova. Umjesto da svaki udarac bude savršeno poravnat na gridu, određene udarce pomiče kako bi dobio prirodniji osjećaj ritma. To nije isto što je potpuno razbijen ritam, njegovi bitovi uglavnom uvijek ostaju jasni i jednostavni, a swing dolazi kroz male promjene u položaju pojedinih elemenata. U drugom bloku slušamo pjesme The Good Fight, From My Heart and My Soul, LA, Roundtable Discussion i Merchants of Dreams.
2: When you wake up in the morning, I want you to go to the mirror and I want you to look yourself in the eyes and say, fuck you. Fuck your hopes, fuck your dreams, fuck all the good you thought this life was gonna bring you. Now let's go out here and try to make this bitch happy. New tickle, new tickle, new tickle, new tickle.

0: godine Ninth Wonder dobiva priliku koja mijenja njegovu karijeru. Jay-Z je čuo njegovu produkciju i Ninth mu je pustio čak 29 bitova, što je meni osobno zanimljivo jer sam rođen na dan 29. Pa ne znam ima li kakve korelacije. Jay je na početku uglavnom šutio, ali nakon slušanja pitao ga odakle dolazi. Na kraju je uzeo njegov beat CD i pozvao ga ponovno. Za pjesmu Threat sa The Black albuma, Jay-Z je odabrao sample, a Ninth Wonder je beat napravio na licu mjesta. Produkcija je nastala na IBM ThinkPad laptopu, a sam Ninth Wonder kasnije rekao da je zvuk pjesme bio agresivniji od onoga što je radio na The Listeningu, upravo zato što je beat morao odgovarati Jay-Z-u i njegovom albumu. I koliko god je njegov zadatak pronaći zvuk koji odgovara izvođaču, i dalje se prepoznaje njegov vlastiti potpis. Sam je rekao da želi da slušatelj može čuti beat i odmah pomisliti I know a Ninth Wonder joint. Govorio o problemu pretjerane produkcije, producent može dodavati elemente samo zato što može, a pritom zaboraviti da će preko bita doći reper. Ako bit već ima dovoljno elementa, ne treba mu još jedan, ako nešto fali, to je često samo MC. Također je govorio da se njegov stil kroz godine nije drastično mijenjao, više se mijenjao način na koji aranžira pjesme i način na koji reže semplove. Drugi važan dio njegove karijere nije uopće vezan uz produkciju nego uz akademiju, gdje je predavao hip-hop, povijest, kulturu i produkciju na sveučilištima poput North Carolina Central University-a, Duke-a, Harvard-a i Wake Forest-a. To se uklapa njegov odnos prema sampliranju, njega ne zanima samo kako zvuk funkcionira, ima taj neki mad lib pristup sampliranju, zanima ga odakle zvuk dolazi. Soul, funk, gospel i R&B za njega nisu samo materijal za bitove, nego povijest iz koje je hip-hop izgrađen. Zato je kod njega produkcija uvijek povezana sa crate diggingom i poznavanjem glazbene povijesti. To bi bio Ninth Wonder za večeras, yo. Svima hvala na pažnji, do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, čujete ritam. S čime vas ostavljam na kraju brzo? Za kraj vas ostavljam sa... I want long to be a star.
1: Say, greetings, I'm Terrence Martin, and one of my favorite producers in the world gave me this record to rock on, so I'ma rock on it, Mr. Ninth Wonder himself, thank you Ninth, and I bought a friend of mine to help me out, my brother, Mr. Jason Martin, aka Problem, and today we're gonna talk about being a star, cause you're a star, and we're blessed,
2: real.
1: We're blessed to be able to listen to this record right now.

0: So I was taking a walk the other day.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
2: Čirkolo 13.9. u 20.00 Ekbalan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.
3: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.
5: FM.
6: Azir repriza.
7: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val radio maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo.
8: Pozdrav ekipo i dobro mi došli u još jedno izdanje emisije Indie Zone. Na frekvencijama Radio Maestrala ponovno je s vama moja malenkost Sandro i nakon jednog vrlo posebnog, proširenog 15. izdanja po redu posvećenog jednoj jedinoj Sarah McLachlan, vraćamo se u našu dobru, staru formu. A to znači samo jedno. Večeras ponovno nemamo pojma kamo ćemo završiti. Dobro, možda ja ipak malo više znam jer sam posljednjih dana kopao, slušao, preskakao, vraćao pjesme i ponovno ih puštao sve dok nisam pronašao one za koje sam pomislio da, ovo ide u Indie Zone. Za one koji su nam se večeras prvi put pridružili, dobrodošli. Ovo je emisija u kojoj pokušavamo malo pobjeći od onoga što nam glazba svakodnevno servira i pronaći nešto što možda još nije stiglo do vaše playliste. I tu dolazimo do indie glazbe. Indie nije jedna ladica u koju možete uredno pospremiti sve pjesme s gitarama, niti postoji neki tajni pravilnik koji određuje tko smije nositi etiketu indie. To je više prostor u kojem izvođači imaju slobodu miješati stvari kako im odgovara. Uzeti malo roka, popa, elektronike, folka, post-punka ili nečeg potpuno desetog i od toga napraviti nešto svoje. Zato ćete večeras čuti bendove i izvođače koji zvuče potpuno različito. Neke ćete možda već poznavati, neke ćemo ponovno otkriti, a neke ćete možda prvi put čuti upravo ovdje, u našoj zoni. Dragi slušatelji, upravo je to ono zbog čega se svakim utorkom u 8 nalazimo. Ne da vam kažemo što biste trebali slušati, nego da vam damo nekoliko novih razloga da pritisnete play. Dakle, nakon serijne posebne večeri vraćamo se na standardnu dozu glazbenog istraživanja. Zato pojačajte kako vam odgovara, smjestite se gdje god već jeste i provjerimo što smo večeras pronašli. Kad nam već Lord danas stiže u Pulsku arenu, bilo bi gotovo nepristojno da je ne ugostimo i u Indie Zone-u na samom početku večeri. Novozelandska kantautorica hrvatskih korijena i jedno od najzanimljivijih imena modernog popa večeras otvara emisiju s Green Light, pjesmom o prvo velikom slomljenom srcu i onom trenutku kada nakon svega konačno poželite krenuti dalje. I baš je fora što glazba zvuči gotovo euforično, dok je priča zapravo prilično bolna. A onda stižu Tegan and Sarah, kanadske blizanke koje su na sceni već desetljećima i u svijetu indie popa s vremenom stekle gotovo kultni status. Closer je jedna od njihovih najpoznatijih pjesama, zarazna, razigrana i puno jednostavnija u emociji. Govori o onom uzbuđenju kad vam se netko sviđa i samo im želite biti malo bliže. i zato ih je baš fora spojiti. Lord pleše kako bi preboljela, a Tegan and Sarah plešu jer se tek nešto lijepo možda sprema. Dva različita pogleda na ljubav, dvije odlične indie pop stvari. Krenimo.

A sada imamo jednu malu premijeru u našoj zoni. Prvo upoznajemo The Drive, braću Daniela i Isaaca iz Los Angelesa, koji zajedno stvaraju glazbu inspiriranu zvukom 80-ih već nekoliko godina. A ovoga ljeta stigao je i njihov melodični najnoviji single Meet Me There. I baš volim ovakve trenutke u emisiji, bend koji možda još nije stigao do vaše playliste, ali vrlo lako bi mogao. A onda, nešto poznato, ali jednako posebno. Future Islands i njihova sada već kultna Seasons Waiting on You. Pjesma iz 2014. koja govori o ljubavi, promjeni i onom teškom trenutku kada shvatimo da neke ljude jednostavno ne možemo promijeniti i da je možda pravo vrijeme pustiti ih. Zanimljivo, live izvođenje pjesme u ožujku 2014. u emisiji Late Show with David Letterman preko noći je postalo pravi viralni hit, te pjesmu katapultiralo u sam vrh tadašnje scene, a nastup se pamti i danas. Ako uspoređujemo ove dvije pjesme, možemo reći ovako. The Drive gledaju prema onome što tek dolazi, a Future Islands se okreću prema onome što moramo naučiti ostaviti iza sebe. Jedni su nam novo otkriće, drugi već dobro poznata zona, a između njih cijela jedna priča o tome gdje smo bili i kamo idemo.

U trećem bloku večeras malo mijenjamo struju. Prvo nam stiže bend jako zanimljivog zvuka Night Lunch, montrealska ekipa koja se očito nije mogla odlučiti između glam rocka, popa, punka i elektronike, pa su uzeli pomalo od svega. Posebno se ističe vokal Lukija Lovechilda, koji u njihovoj pjesmi Your Body, koju ćemo čuti večeras, zvuči gotovo kao da pokušava zavesti mikrofon. Pjesma je zapravo vrlo jednostavna u svojoj ideji. Privlačnost, tijelo i ona sirova, gotovo filmska napetost između dvoje ljudi. A onda slijedi Roosevelt, odnosno njemački producent i glazbenik Marius Lauber i njegova plesna stvar Montreal. Ovdje elektronika preuzima volan, ali kroz disco groove, funk ritam i sanjivu produkciju. A ispod svega toga krije se zapravo prilično melankolična priča, pokušaj da srce pusti osobu koja je od početka željela nešto više. Zanimljivo, pjesma uopće ne objašnjava zašto se zove Montreal, pa grad ostaje više kao neka zamišljena destinacija nego konkretno mjesto. Ne znam jeste li primijetili, ali ovdje imamo jednu zgodnu malu slučajnost. Montreal je naime rodni grad Night Luncha, benda kojeg ćemo upravo čuti na početku ovog bloka. Kao da nas ovaj grad večeras malo vuče za rukav i govori, dečki, očito još nisam gotov s vama. A možda u tome stvarno nešto ima. Montreal već godinama ima nevjerojatno živu i osebujnu indie scenu, pa ćemo i ovaj put spojiti dva potpuno različita lica tog grada. Night Lunch kroz njihov otkačeni spoj popa, soula, new wave-a i glamerskog štiha, a Roosevelt iz Njemačke kroz svoj plesni svijet sin popa, diska i funka. I baš zato ih stavljamo zajedno. Night Lunch elektroniku pretvaraju u glamurozni rock'n'roll, a Roosevelt rock i disco pretvara u nešto gotovo svemirsko. Dva potpuno različita načina da se pleše po rubu između gitare i sintisajzera.

Bili su ovo Night Lunch i Roosevelt, a sada ćemo malo stišati svjetla i pustiti da ovaj središnji dio emisije diše malo sporije. Prvo jedno potpuno svježe ime, Isabel Duma i njezin novi single All American, objavljen doslovno prije nekoliko dana. Duma je kantautorica iz San Francisca koja je tek na početku jedne vrlo zanimljive priče, a ova pjesma govori o onom trenutku kada se zaljubimo u savršenu sliku nekoga ili nečega, a onda shvatimo da se iza te lijepo složene fasade krije sasvim druga priča. A nakon toga Annabel Dinda i The Hand. Mlada američka indie folk kantautorica ovdje uzima vrlo jednostavnu, gotovo nježnu formu i kroz nju govori o nečemu puno oštrijem. O tome kako se stvaralaštvo muškaraca često doživljava kao nešto veliko i herojsko, dok se žene puno češće suočavaju s preispitivanjem vlastite vrijednosti i onoga što su napravile. Isabel gleda iza savršene slike, a Annabel iza društvenih pravila koja smo prihvatili kao normalna. Dvije mlade kantautorice, dvije vrlo različite priče i jedan mirniji, intiman trenutak u našoj zoni.

Dragi slušatelji, ovo je emisija o indie glazbi Indie Zone na valovima Radio Maestrala. Moje ime je Sandro, a sada donosimo malo australskog sunca u našu zonu. Prvo putujemo skroz do Tasmanije i benda Bochy. Ovaj peteročlani alt rock band spaja nostalgiju indie roka 90-ih sa sunčanim surf rockom. Kao da su uzeli stare gitare, otvorili prozore i pustili unutra malo australskog ljeta. Njihov najnoviji single Romancer nastao je u razdoblju kada im je, kako sami kažu, sve bilo pomalo u zraku, pa je i pjesma svojevrsna refleksija tog osjećaja. A onda još jedan australski izvozni proizvod, braća Sam i Tim Aitken, odnosno Same Time. Dečki su glazbeno odrasli svirajući po Kalaundri, a danas žive u Brightonu i polako grade svoje mjesto na britanskoj sceni. Njihov zvuk spaja moderni pop s indie rockom, a pjesme su često vrlo osobne. Od ljubavi i čežnje do velikih životnih promjena. Njihov single iz 2023. godine, Some Things Never Change, nastao je u trenutku kada su ponovno pronašli ono zbog čega su se uopće zaljubili u stvaranje glazbe. I sami ga izdvajaju među svoje najdraže pjesme koje su napisali. Zato je ovaj blog baš stvoren za čilanje. Bochy zvuče kao australsko popodne bez plana, a Same Time kao večer kada ipak odlučiš vidjeti kamo ćete taj dan odvesti. Dva australska izvođača, dva pogleda na indie pop rock i jedna sasvim dobra prilika da malo ulijenimo mozak i tijelo te se prepustimo dobroj vibriji.

Pred sam kraj vrijeme je da malo začinimo stvari. Prvo ćemo čuti The Last Dinner Party i njihovu stvar Nothing Matters, koja je poslužila kao njihov debitanski single. Isprava je bio zamišljen kao sasvim tiha klavirska ljubavna pjesma, a onda su ga u bendu pretvorili u ovu ogromnu teatralno-barokno-pop-rock eksploziju. I iza svega stoji prilično jednostavna ideja. Ljubav bez kočnica, bez srama i bez previše razmišljanja o tome što će netko drugi misliti. Nakon toga slijedi Rilo Kiley i Portions for Foxes. Glavna vokalistica Jenny Lewis, ujedno i liderica benda, ovdje ulazi u puno neuredniju priču. Privlačnost prema osobi za koju vrlo dobro znate da vam vjerojatno nije dobra ideja. Usamljenost, kemija, loše odluke i ono vrlo ljudsko, znam da nije dobro, ali svejedno mi se sviđa. I zato su ova dva izvođača zajedno savršeno-nesavršena kombinacija. The Last Dinner Party kažu, nije me briga, zaljubljena sam, a Rilo Kiley znam da nije pametno, ali svejedno idem. Dva potpuno različita lica ljubavi, dvije ogromne indie pop pjesme.

dragi slušatelji, još nas samo jedan glazbeni korak dijeli prije nego što večeras zatvorimo vrata naše zone. A za njega sam namjerno ostavio dvije pjesme koje imaju nešto zajedničko. Obje zvuče kao da se u njima nešto važno mora dogoditi. Prvo ide kultni indie rock band Broken Social Scene i njihova odlična stvar 7-4 Shoreline. Već naslov otkriva malu glazbenu zavrzlamu, pjesma je napisana u neobičnom sedmočetvrtinskom ritmu, a onda na to dolazi sve ono po čemu volimo Broken Social Scene. Gitare, bubnjevi, trube i osjećaj da se desetak stvari događa istovremeno. A nekim čudom sve funkcionira. Shoreline je pritom svojevrsna granica između ostanka i odlaska, između onoga što želimo i onoga što smo spremni izgubiti. Tekst je namjerno otvoren za interpretaciju, ali taj osjećaj nemira i prelaska iz jednog stanja u drugo savršeno prati glazbu. A onda će Young the Giant i njihov Cough Syrup odjaviti večerašnju emisiju. Naizgled ogromna indie rock pjesma, a zapravo vrlo osobna priča o osjećaju da si zapeo, o pritisku da se uklopiš i želji da napokon pobjegneš iz života koji ti više ne odgovara. Frontman benda i glavni vokalist Samir Gadija pjesmu je opisao kao svojevrsni vapaj za izlaskom iz dosade, uniformiranosti i očekivanja. I dok Broken Social Scene zvuče kao da pokušavaju probiti zid buke, Young the Giant pokušavaju pronaći vrata kroz taj zid. Dva benda, dva potpuno različita udara i još jedan razlog da večeras ostanemo u zoni do samog kraja. Pa završimo sa praskom.

0: I eto nas, još je jedan utorak iza nas, još je jedno završeno putovanje kroz Indie Zone. Večeras smo stvarno imali razloga biti znatiželjni. Mislim da smo prošli kroz najviše novih otkrića do sad, a bilo je i premijera zbog kojih će se neke pjesme vrlo lako preseliti iz naše emisije ravno na vaše playliste. Od velikih imena koja su nam samo nakratko pokucala na vrata, preko bendova koje smo večeras možda prvi put upoznali, pa sve do onih pjesama koje su nas malo prodrmale, neke smirile, a neke jednostavno natjerale da pojačamo. I to je zapravo ono što volim kod naše emisije. Nikada ne znaš hoće li te sljedeća pjesma odvesti u potpuno drugi glazbeni svijet. A večeras smo ih promijenili poprilično. Hvala vam što ste i večeras bili sa mnom, ali i na svoj podršci, porukama i lijepim komentarima koje Indie Zone konstantno dobiva. To mi stvarno puno znači i daje mi još više volje da svakog utorka kopam po novoj glazbi i donosim vam nešto što možda još niste imali priliku čuti. Moje ime je Sandro, ovo je bio Indie Zone na Radio Maestralu, a mi se slušamo ponovno na istim valovima idućeg utorka u 20 sati kada će vas dočekati još, što ono, puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir de repriza.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Dobro večer svima, dobrodošli na valove Radio Maestrala u emisiju Cool Jazz. Večeras ćemo pratiti kronološki put glazbenika koji je spojio jazz sa soulom, funkom i afričkim ritmovima i pritom postao jedan od najuticajnijih vibrafonista svih vremena. Riječ je o neponovljivom Roy Ayersu. Roy Ayers rođen je 1940. u Los Angelesu, a odrastao je u obitelji u kojoj je glazba bila poput zraka. Njegova majka Ruby bila je učiteljica klavira, dok je otac svirao trombon. Njegov životni put zapravo je obilježio jedan naizgled slučajan susret. Kad je Roy imao samo 5 godina, roditelji su ga odveli na koncert slavnog vibrafonista Lionela Hamptona. Hampton je tijekom svirke primijetio dječaka u publici, prišao mu i nakon koncerta poklonio mu palice za vibrafon. Tog je trenutka mali Roy znao čime će se baviti do kraja života. Večeras krećemo s krajem 60. godina, kada je Ayers stekao reputaciju vrhunskog jazz majstora svirajući u bendu flautista Herbie Manna, prije nego što se utisnuo u samostalne vode. Za početak večerašnje emisije slušamo prve tri kompozicije koje prate te njegove rane dane. Skladbe su Memphis Underground, The Ringer i Pretty Brown Skin.

za nas su uvodni taktovi koji prikazuju tranziciju Roy Ayersa iz klasičnog džeza u jedan novi, nevjerojatno groovom nabijeni zvuk. Početkom 70-ih godina Ayers je osnovao vlastiti band pod imenom Roy Ayers Ubiquity. Riječ Ubiquity znači sveprisutnost, a to je upravo ono što je Ayers htio postići svojom glazbom. Htio je doprijeti do apsolutno svakog slušatelja bez obzira na rasu, klasu ili glazbeni ukus. Zanimljivo je da je Ayers u to vrijeme postao opsjednut astrologijom i duhovnošću, što se snažno odrazilo na njegove albume. Njegova glazba počela je dobivati onaj specifični, topli, kalifornijski ugođaj, prepun pozitivnih poruka i ritmova koji su tjerali na ples, ali i na razmišljanje. Slušamo idući set od 4 pjesme iz njegovog nevjerojatno plodnog perioda od 1972. do 1975. Slušamo skladbe Red, Black and Green, We Live in Brooklyn Baby, Mystic Voyage i Brother Green.

Slušali smo Roy Ayers Ubiquity. Zvuk njegovog vibrafona do sredine 70-ih postao je zaštitni znak američkih jazz klubova, ali i ulica. 1976. izlazi njegovo apsolutno remek djelo, album Everybody Loves the Sunshine. Naslovna pjesma nastala je prilično spontano. Roy je šetao Los Angelesom tijekom jednog iznimno vrućeg i sunčanog dana, a melodija mu je doslovno pala s neba na pamet zbog nevjerovatne žege koja ga je omamila. Ono što Roy tada nije mogao znati jest da će ta ležerna, spora ljetna pjesma u kombinaciji sa sintesajzerima i njegovim prigušenim vokalom desetljećima kasnije postati temelj cijelog jednog novog žanra. Roy Ayers danas nosi titulu kuma acid jazza, a službeno je i najčešće semplirani vibrafonist u povijesti hip-hop glazbe. Njegove su melodije posuđivali velikani poput Tupaka, A Tribe Called Questa i Mary J. Blige. Slušamo tri velike kompozicije s kultnog albuma iz 1976. Everybody Loves the Sunshine, Searching i The Third Eye.

Uživali smo u najslavnijem periodu karijere Roya Ayersa. Krajem 70-ih njegov se glazbeni horizont ponovno širi. 1979. Ayers odlazi na tromjesečnu turneju po Nigeriji, gdje upoznaje legendarnog Fela Kutija. Fela mu otvara vrata Afrobita, a njih dvojica postaju bliski prijatelji i snimaju zajednički album Music of Many Colors. Taj afrički ritam duboko utjecao na Ayersovu kasniju fazu, gdje je njegov jazz funk postao još brži, klubski i nabijeniji perkusijama. U sljedećem glazbenom bloku preslušavamo upravo taj prijelaz iz 70-ih u rane 80-te godine. Slušamo skladbe Running Away, Love Will Bring Us Back Together i Our Time Is Coming.

Leroy Ayers u mladosti uopće nije planirao biti isključivo vibrafonist. Pohađao je srednju školu Thomas Jefferson u Los Angelesu, a to nije bila bilo kakva škola, nego glazbena institucija i inkubator talenata iz kojeg su izašli jazz divovi poput Dexter Gordona, Art Farmera, Chica Hamiltona i legendarne pjevačice Etta James. U takvom okruženju, prepunom glazbe na svakom koraku, mladi Roy je prvo podlegao tadašnjem trendu i osnovao vokalnu doo-wop grupu. Sata je provodio pjevajući više glasi po uličnim uglovima, a ta strast savršeno objašnjava njegov kasniji pristup glazbi. Naime, Roy je odlučio spojiti te svoje dvije velike ljubavi. Počeo je koristiti tehniku u kojoj istovremeno svira brze solo dionice na vibrafonu i pjeva te potpuno iste note. Njegov instrument doslovno je postao produžetak njegovog glasa, a taj nevjerovatan osjećaj za melodiju s ulica Los Angelesa zauvijek je obilježio njegov legendarni jazz funk potpis. Slušamo skladbe What You Won't Do For Love, Don't Stop The Feeling i Coffee Is The Color.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja večerašnjeg kronološkog glazbenog putovanja kroz život Roya Ayersa. Od malog dječaka s palicama Lionela Hamptona, preko ozbiljnog jazz instrumentalista, pa sve do arhitekta neverovatnog jazz funka koji su kasnije preuzele nove generacije glazbenika. Njegova neverovatna energija i želja za stalnim eksperimentiranjem dokaz su da pravoj umjetnosti nikad ne prolazi rok trajanja. Za sam kraj ovog druženja ostavljam vas uz misao upravo Roya Ayersa, koja zorno objašnjava tu njegovu pozitivnu filozofiju koju smo slušali večeras. Moja glazba je moja istina. Njen je jedini zadatak da podigne ljude, natjera ih da zaplešu i pomogne im da vole jedne i druge malo više. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri i srdećan pozdrav do sljedećeg četvrtka.